Malizi ni nebusu ya deru adiasi. Ema ni nebusu ya deru adiasi. Grace ni nebusu ya deru adiasi. Benjamin ni nebusu ya deru adiasi. Eva ni nebusu ya deru adiasi. Mr. Siama ni nebusu ya su deru adiasi. Mami Ekuya ni nebusu ya deru adiasi. Inspector Joseph ni nebusu ya deru adiasi. Chief Inspector Bracco ni nebusu ya deru adiasi. Della Italy susu ni nebusu ya deru adiasi. Mami Georgina ni nebusu ya deru adiasi. Ama Savina ni nebusu ya deru adiasi. Sana Ama Linda ni nebusu ya deru adiasi. Officer Adesu nina busuya deru adiasi. Abigail Suso wo US nina busuya deru adiasi. Emmanuel Ajima deru adiasi. Mabel deru adiasi. Christy deru adiasi. Uni wabusuya akosuya deru adiasi. Gifty Sam, Ed, Da, Era.

0: ye ma ni suo ye di ni di akwa ye di nyim ye pecha ni di anope pecha radi di pecha radi di na manso pecha radi di na manso na ene dey ene dey ene dey fa radi di edi akon se u peja na u masua na u didi akon udin konim senior asafua edi kai no eye abra wo mu ko ahuyemu ewo asumafuo nyuma eti nine hall na omu peja awurade na omu ka se awurade wo na wo bossu ni asase epo ani ni ewo mu nyina ansana omu dino ebedi akunu opejano opejano opejano opejani din
1: we go to church
0: and opay baby bia wo bia ye nshira urade ye nkana kesiye ye mono marane ye sheni di ani mu nyamu asempamre na uti ona sampana 84.7

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia.

0: mu be hia no yakoba me
1: I say na wade dwon I say wade dwon ani asa be hia wo hene so
0: o se emna David so no oba na so ka ne ho na o mu ba iti emma ne wo ho ni nyina de adwom ani asa ani be hia so ni David yankoi
1: no ade mpintin ade mpintin ne anigye ani ehina asa ade
0: na emna mu ba be hia so no omu di mpinti nchine da ruta eni oma ejiche eni omu di emani di bon nyum na omu di beshi aso
1: vese vino
0: yako
1: ne ma a ori grono di o ma a ori grono je won on hon so se so alo eku na apim
2: Asemba FM
1: eku mpimdu
0: o se emina emani ba beshi aso no enyuma no mu de ba no enyum ne nyina ne sai so akum 1000 na David de wakum 10000

juma nani pali ni ma juma chini ne masa denti do bi ati asole nwa kofa sofoketu aba no no to be prophesy o to be shankom o no to be kasa mobi ani ho o ni ahoden ni ahoden o to be kasa mobi ani afranya nani te enti e ma sofopehini nani be brains of ketuano if you say ni omuye e ma ni e ma sofoketu ani te e ma ya ho ya obi be ya den e